קל אותה אין שמה להורין ואל אין שמה לצנבל תחץ הסירה תרפנקי הנק מין שמה להורין ואל